Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Hotet mot Jonas Attenius fick ny politisk följd sent på valkvällen. IFK Göteborgs segersvit växte efter 2 mål mot Halmstads BK. Och efter hårda debatter lät statsministerkandidaterna ovanligt samstämmiga. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 13 september med Linn Hall. Jonas Athenius, Socialdemokraternas kommunalråd i Göteborg, hotades på lördagen av en främmande man som kallade honom landsförrädare och sossesvin. I Aftonbladet riktade Athenius därefter hård kritik mot Sverigedemokraternas retorik. Han sa att enskilda gärningsmän bär ansvar, men att ord spelar roll och att partiet påverkar stämningen. Partiledarna sa efter valrörelsens slut att de såg fram emot mer tid med familjen, färre timmar på buss och annat än politik. I SVT:s uppesittarkväll med Skavlan sa Liberalernas partiledare Simona Mohamsson att hon var ensam om att vilja fortsätta valrörelsen i 2 veckor till. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson deltog inte. Statsministerduellen mellan Ulf Kristersson, Moderaterna, och Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, följdes av ett lättsammare eftersnack efter flera hårda debatter. I TV4 sa båda att lördagens duell var lugnare än fredagens partiledardebatt. Kristersson beskrev valrörelsen som rolig, medan Andersson sa att hon hade oroat sig för att tonläget skulle spåra ur. Entreprenören Bert Karlsson kritiserade personer som väljer att inte rösta i protest mot det hårda tonläget i den politiska debatten. Under SVT:s uppesittarkväll med Skavlan sa han att blankröstning är ett bättre alternativ än att stanna hemma. Samtalet handlade om hur debattklimatet kan påverka människors vilja att delta. IFK Göteborg tog 3:e raka segern i herrallsvenskan på lördagen när Halmstads BK besegrades med 2-1 på hemmaplan. Omni skriver att målen gjordes av Sam Larsson på frispark och Felix Eriksson på långskott. Larsson har nu gjort 10 poäng på 9 matcher sedan återkomsten till Sverige. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 16.

i nyheterna från Radio Bohuslän. Kreml stoppade ett laddat toppmöte mellan Putin och Zelensky. Ett hot mot en Göteborgs politiker skärpte konfliktens ton inför valet. Och AI-risker bromsade ett av teknikvärldens mest omtalade börsbesked. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 13 september med Linn Hall. Lördagens duell mellan statsministerkandidaterna Magdalena Andersson och Ulf Kristersson blev jämnare än motsvarande möte inför valet 2022. Statsvetaren Marie Demker uppgav för Dagens Nyheter att båda partiledarna gjorde starka insatser och att debatten inte bjöd på några större överraskningar. Göteborgs kommunalråd Jonas Attenius, socialdemokrat, blev under lördagen hotad av en främmande man i samband med valarbete. Göteborgsposten rapporterade tidigare om händelsen. Attenius riktade därefter hård kritik mot Sverigedemokraterna, medan Sverigedemokraterna avvisade Socialdemokraternas koppling mellan partiets retorik och hotet. Moskva avvisade ett möjligt möte mellan Rysslands president Vladimir Putin och Ukrainas president Volodymyr Zelensky under G20-toppmötet i amerikanska Miami i december. Kreml uppgav för AFP att ett sådant möte på G60-mötet skulle vara omöjligt. Den brittiska militären har börjat göra militärövningar till häst och överväger att använda hästar i modern militär verksamhet igen. Daily Mail rapporterade att Storbritannien inspirerades av estniska stridande i Ukraina, där hästar ansågs kunna ta sig fram i skog och kärr när tunga bepansrade fordon fastnade. OpenAI:s verkställande direktör och medgrundare Sam Altman sa i en intervju med Fortune på lördagen att säkerhetsriskerna kring AI-utvecklingen gör att bolaget inte börsnoteras under 2026. Uttalandet följde efter att Anthropics verkställande direktör Dario Amodei tidigare samma dag varnade för att AI-utvecklingen måste bromsas.
2: Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 17:00.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän att Kreml stängde dörren till ett uppmärksammat G20-möte. Hot mot Göteborgs politiker skärpte valrörelsens sista timmar. Och AI-risker bromsar en efterlängtad börsnotering i år. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 13 september med Linn Hall. Statsvetaren Marie Demker bedömde att lördagskvällens TV4-duell mellan Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson var jämnare än motsvarande duell 2022. Dagens Nyheter återgav hennes bedömning att båda statsministerkandidaterna gjorde starka insatser, men att debatten saknade större överraskningar. Jonas Attenius, Socialdemokraternas kommunalråd i Göteborg, hotades på lördag av en främmande man som kallade honom landsförrädare och sossesvin. TV4 uppgav att Attenius kritiserade Sverigedemokraterna efter händelsen och menade att partiets retorik bidrog till ett uppskruvat tonläge, något Sverigedemokraterna tidigare avvisade. Kreml uppgav för AFP att ett möte mellan Rysslands president Vladimir Putin och Ukrainas president Volodymyr Zelensky under G20-toppmötet i Miami i december är omöjligt. Beskedet innebar att Moskva avvisade ett nytt försök att få till direkta samtal om Rysslands krig mot Ukraina. Den brittiska militären har börjat öva soldater till häst och överväger att åter använda hästar i militära insatser. Daily Mail rapporterade att idén hämtade inspiration från estniska stridande i Ukraina, där hästar kan ta sig fram i tät skog och kärr när tunga fordon fastnar. Ja. AI-bolaget OpenAI planerar ingen börsnotering under 2026 eftersom säkerhetsriskerna kring artificiell intelligens bedöms vara för stora. I Fortune sa verkställande direktören och medgrundaren Sam Altman att AI-utvecklingen kräver andra arbetssätt, samtidigt som AI-bolaget Anthropics verkställande direktör Dario Amodei varnade för att utvecklingen måste bromsas. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Detta var min sista nyhetssändning för i natt. Tack för i natt och god morgon. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 6 med Nils Kulle.

lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Kreml stängde dörren till ett uppmärksammat G20-möte. Hot mot Göteborgs politiker skärpte valrörelsens sista timmar. Och AI-risker bromsar en efterlängtad börsnotering i år. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

är nyheterna från Radio Bohuslän den 13 september med Nils Kulle. Statsvetaren Marie Demker bedömde att lördagskvällens TV4-duell mellan Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson var jämnare än motsvarande duell.

0: partiets retorik bidrog till ett uppskruvat tonläge, något Sverigedemokraterna tidigare avvisade. Kreml uppgav för AFP att ett möte mellan Rysslands president Vladimir Putin och Ukrainas president Volodymyr Zelensky under G20-toppmötet i Miami i december är omöjligt. Beskedet innebar att Moskva avvisade ett nytt försök att få till direkta samtal om Rysslands krig mot Ukraina. Den brittiska militären har börjat öva soldater till häst och överväger att åter använda hästar i militära insatser. Daily Mail rapporterade att idén hämtade inspiration från estniska stridande i Ukraina, där hästar kan ta sig fram i tät skog och kärr när tunga fordon fastnar. AI-bolaget OpenAI planerar ingen börsnotering under 2026 eftersom säkerhetsriskerna kring artificiell intelligens bedöms vara för stora. I Fortune sa verkställande direktören och medgrundaren Sam Altman att AI-utvecklingen kräver andra arbetssätt, samtidigt som AI-bolaget Anthropics verkställande direktör Dario Amodei varnade för att utvecklingen måste bromsas. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 6.30.
1: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Valarbetaren attackerades under dörrknackning och fördes till sjukhus. Duplantis vann stort trots skadeproblemen inför tävlingen. Och London säger nej till ett nödstopp för farlig AI. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: nyheterna från Radio Bohuslän den 13 september med Nils Kulle. TV4-duellen mellan statsministerkandidaterna Magdalena Andersson och Ulf Kristersson var jämnare än mötet inför valet 22. Statsvetaren Marie Demker sa till Dagens Nyheter att båda partiledarna gjorde en stark insats och att debatten inte bjöd på några större överraskningar.
1: Omni skriver att socialdemokratiska kommunalrådet Jonas Attenius i Göteborg hotades under lördagen av en främmande man i samband med valarbete. Attenius kritiserade därefter Sverigedemokraterna för partiets retorik, medan Sverigedemokraterna tidigare hade avvisat Socialdemokraternas koppling mellan partiet och hotet. Moskva avvisade ett potentiellt möte mellan Rysslands president Vladimir Putin och Ukrainas president Volodymyr Zelensky under G20-toppmötet i Miami i december. Kreml uppgav för AFP att ett sådant möte var omöjligt. Beskedet gällde toppmötet som hålls i USA senare i år. Den brittiska militären har börjat öva till häst och överväger att åter använda hästar i strid. Daily Mail rapporterar att idén hämtade inspiration från estniska stridande i Ukraina, där hästar kan ta sig fram i skog och kärr när tunga bepansrade fordon fastnar. OpenAI ska inte börsnoteras under 26 eftersom säkerhetsriskerna kring AI-utvecklingen bedöms vara för stora. Verkställande direktören och medgrundaren Sam Altman sa i en intervju med Fortune på lördagen att utvecklingen går in i en ny era och att bolaget måste agera annorlunda. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 7 tillsammans med Valborg Dahl. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Hotet mot Göteborgs politiken skärpte konflikten i valrörelsens slutskede.
1: Kreml stängde dörren för ett möte på högsta nivå.
0: Och AI-riskerna bromsar ett av årets mest uppmärksammade noteringsspår.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: nyheterna från Radio Bohuslän den 13 september med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Lördagens duell mellan Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson blev jämnare än motsvarande möte 2022. Statsvetaren Marie Demker uppgav för Dagens Nyheter att båda partiledarna gjorde starka insatser men att debatten inte bjöd på några större överraskningar.
1: Jonas Attenius, socialdemokratiskt kommunalråd i Göteborg, riktade hård kritik mot Sverigedemokraterna efter att en främmande man hade hotat honom och kallat honom landsförrädare och sossesvin. TV4-nyheter.

0: fall med Skavlan sa han att blankröstning är ett bättre alternativ för väljare som vill markera missnöje.
1: Moskva avvisade tanken på ett möte mellan Rysslands president Vladimir Putin och Ukrainas president Volodymyr Zelensky under G20-toppmötet i Miami i december. Kreml uppgav för AFP att ett sådant möte är omöjligt samtidigt som fredsförhandlingarna om Ukraina fortsatt står stilla.
0: Den brittiska militären har börjat genomföra övningar till häst och överväger att åter använda hästar i militära sammanhang. Daily Mail rapporterade att inspirationen kommer från estniska stridande i Ukraina, där hästar kan ta sig fram i skog och kärr när tunga fordon fastnar.
1: OpenAI:s verkställande direktör och medgrundare Sam Altman sa i en intervju med Fortune att säkerhetsrisker kring AI-utvecklingen gör en börsnotering under 2026 olämplig. Uttalandet kom efter att Anthropics verkställande direktör Dario Amodei tidigare under lördagen varnade för att AI-utvecklingen måste bromsas. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle
0: och Valborg Dahl.
1: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 7.30.
2: Nu fortsätter ännu en timme på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Valarbetaren attackerades under dörrknackning och fördes till sjukhus. Duplantis vann stort, trots skadeproblemen inför tävlingen. Och London säger nej till ett nödstopp för farlig AI. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

nyheterna från Radio Bohuslän den 13 september med Nils Kulle. Socialdemokraternas tidigare partiledare Håkan Juholt kritiserade partiledarnas skämtande i sociala medier under valrörelsen. Om ni återgav hans bedömning att politikerna borde lägga mer kraft på att förklara sin politik än på att locka fram skratt bland följarna. Han sa att tramsandet hade gått för långt. Arbetsmiljöverket ska utreda skolattacken på Brinellskolan i Fagersta på samma sätt som myndigheten utredde massskjutningen i Örebro förra året. Ekot uppger att 8 anmälningar hittills har kommit in, bland annat från polisen och Fagersta kommun. En 17-årig flicka mördades och 3 pojkar skadades vid dådet. Det svenska riksdagsvalet fick inför valdagen uppmärksamhet i flera internationella medier. Om ni sammanfattade hur längre reportage försökte beskriva vad som stod på spel i Sverige och vad de kommande 4 åren kunde innebära. Bevakningen visade att valrörelsen följdes även långt utanför landets vallokaler. Nordeas chefekonom Annika Winst bedömde att partiernas ekonomiska löften under valrörelsen var för kortsiktiga. Om ni återgav hennes varning för att nästa finansminister möter stora utmaningar när vallöften ska vägas mot svensk ekonomi. Bedömningen gällde läget efter riksdagsvalets sista valrörelsedygn. I en intervju med Fortune sa OpenAIs verkställande direktör och medgrundare Sam Altman att säkerhetsriskerna kring AI-utvecklingen gjorde en börsnotering under 2026 olämplig. Han beskrev riskerna som oacceptabla. Anthropics verkställande direktör Dario Amodei varnade tidigare samma dag för att utvecklingen av AI behövde bromsas. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 8 tillsammans med Valborg Dahl. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Skoldådet i Fagersta följdes av nya anmälningar till Arbetsmiljöverket.
1: Kreml stängde dörren för ett möte under G20 i Miami.
0: Och Nordeas chefekonom varnade för ett svårt ekonomiskt arv.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän den 13 september med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Det svenska riksdagsvalet uppmärksammas i flera internationella medier inför valdagen. Om ni sammanfattar längre reportage om vad som står på spel i Sverige och vilka politiska följder de kommande 4 åren kan få. Flera texter lyfter att Sverige ofta ses som ett land där utvecklingen ligger före andra länder.
1: Socialdemokraternas före detta partiledare Håkan Juholt kritiserade partiledarnas humoristiska innehåll i sociala medier under valrörelsen. I SVT Skavlan och Sverige sa han att politikerna borde lägga mer kraft på att föra ut sin politik än på att locka fram skratt. Opinionsbildaren Chang Frick invände att Juholt själv använde humor som politiker.
0: Arbetsmiljöverket ska utreda skolattacken på Brinellskolan i Fagersta på samma sätt som myndigheten utredde massskjutningen i Örebro förra året. Ekot rapporterar att 8 anmälningar hittills har kommit in, bland annat från polisen och Fagersta kommun. En 17-årig flicka mördades och 3 pojkar skadades vid dådet.
1: Statsvetaren Marie Demker bedömde lördagskvällens duell mellan statsministerkandidaterna Ulf

0: ekonomiska löften under valrörelsen har varit allt för kortsiktiga, enligt Nordeas chefekonom Annika Winst. I Dagens Nyheter sa hon att stora utmaningar väntar nästa finansminister och beskrev det ekonomiska läget som sluttande inför nästa mandatperiod.
1: OpenAI:s verkställande direktör och medgrundare Sam Altman sa i en intervju med Fortune på lördagen att bolaget inte bör börsnoteras under 2026. Han hänvisade till säkerhetsrisker kring den snabba AI-utvecklingen. Samma dag varnade Anthropics verkställande direktör Dario Amodei för att utvecklingen av artificiell intelligens behövde bromsas. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle.
0: Och Valborg Dahl. Detta var min sista nyhetssändning för morgonen. Tack för mig och god morgon.
1: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 8.30.
2: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Valarbetaren attackerades under dörrknackning och fördes till sjukhus. Duplantis vann stort trots skadeproblemen inför tävlingen. Och London säger nej till ett nödstopp för farlig AI. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henåsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
6: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitaldiclub.info www.vitaldiclub.info.
8: Vitality Club. Vitality Club.
9: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
10: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

är nyheterna från Radio Bohuslän den 13 september med Nils Kulle. Vallokalerna i Sveriges riksdags-, region- och kommunval öppnade klockan 8 och stänger klockan 20. Onni sammanfattar att 8 628 119 personer får rösta och att SVTs och TV4s första mätningar presenteras när vallokalerna stänger. Valmyndighetens preliminära prognos väntas cirka 22:30-23, medan sluträkningen börjar på måndag. TT rapporterar att 3 642 832 personer hade förtidsröstat när vallokalerna öppnade i årets val. Det är klart fler än de 3,1 miljoner förtidsröster som lades vid förra riksdagsvalet. Jenny Stad på Valmyndigheten sa att andelen ändå inte kan bedömas förrän valdeltagandet är känt. De 9 partiledarna gjorde sina sista valinsatser på valdagen, främst i Stockholmsområdet. Expressen skrev att Liberalernas Simona Mohamsson och Kristdemokraternas Ebba Busch serverade öl på en bar i natt, medan TT uppgav att Socialdemokraternas Magdalena Andersson planerade besök i Tensta och Rinkeby efter att ha röstat i Nacka. Kvällen före valet ökade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson pressen på Vänsterpartiet i regeringsfrågan. Expressen rapporterade att hon ville att Vänsterpartiet skulle vara redo att stötta en socialdemokratiskt ledd regering, även utanför regeringen. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar svarade att partiets väljare förtjänar representation i regeringen. T uppger att Kazakstans Jelena Rybakina vann US Open efter 2-1 i set mot Belarus Arina Sabalenka i finalen på Arthur Ashe Stadium i New York. Segen gav Rybakina 53 miljoner kronor, platsen som ny världsetta på WTA-touren, och stoppade Sabalenkas jakt på en tredje rak titel i turneringen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Detta var min sista nyhetssändning för morgonen. Tack för mig och god morgon. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 9 med Molle Sund.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Rekordmånga får rösta när vallokalerna håller öppet till kvällen. Regeringsfrågan skärptes innan väljarna gick till vallokalerna. Och partiledarna jagar sista röster på torg och i vallokaler. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
2: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
3: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
4: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
1: Nine to five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to 5.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 13 september med Molle Sund. Valdagen har inletts i Sverige och vallokalerna öppnade klockan 8 för 8.628.119 röstberättigade personer. I Omnis sammanställning framgår att samtliga 6312 vallokaler stänger klockan 20, medan TT rapporterar att 3.642.832 personer redan har förtidsröstat sedan den 26 augusti. Partiledarna fortsätter valrörelsen under söndagens sista timmar, framförallt i Stockholmsområdet. TT skriver att Socialdemokraternas Magdalena Andersson röstar i Nacka och sedan åker till Tensta och Rinkeby, medan Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar besöker Albytorg, Skärholmen och Husbytorg. Statsminister Ulf Kristersson ska rösta i Strängnäs. Expressen rapporterar att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson på lördagskvällen ökade pressen på Vänsterpartiet inför en möjlig regeringsbildning. Hon sa att Vänsterpartiet borde vara redo att stödja en S-ledd regering även utan ministerposter. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar svarade att partiets väljare förtjänar representation i regeringen. Den blivande finansministern väntas möta dyra åtaganden för försvar och klimatomställning efter valet. Enligt TT kritiserade Nordeas chefekonom Annika Winst partiernas ekonomiska löften som för kortsiktiga. Nationalekonomen Fredrik NG Andersson bedömde att Sverige troligen har brutit mot sina egna regler efter stor upplåning i år. Kazakstanska Jelena Rybakina har vunnit US Open efter finalseger mot belarusiska

finare sort. Men det luktar så gott när man kommer nära, och den doften behövs när sommaren är

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
0: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Miljoner väljare röstar innan kvällens första prognoser presenteras. En nattlig skjutning i Malmö ledde till ett snabbt gripande. Och uppgifter om hård press på piloter väckte nya frågor. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Pucken släpps, kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän den 13 september med Molle Sund. Polisen larmades runt klockan 3 natten till söndagen till en lägenhet i Sofielund i Malmö där en kvinna i 30-årsåldern hade skottskadats i huvudet. Polisen uppgav för Sydsvenskan att en jämnårig man greps kort senare misstänkt för mordförsök. Kvinnans skadeläge var oklart, men hon hade kunnat höras. Miljöpartiets manliga språkrör Daniel Heldén deltog inte i valrörelsens slutdebatter i TV4 och SVT, där partiet istället lät språkröret Amanda Lind debattera. Expressen beskrev upplägget och hänvisade till bedömare som såg det som ett sätt att använda partiets starkaste debattör. Amanda Lind hade högre förtroendesiffror än Daniel Heldén. Svenska Dagbladet rapporterade att 18 rättsmedicinska experter krävde en ny granskning av Da Costa-fallet i en motion till Sveriges läkarförbund. Experterna ville att justitieminister Gunnar Strömmer skulle tillsätta en sanningskommission för att granska hela rättskedjan. Katrin Da Costa hittades styckmördad i Stockholm 1984. Valdagen pågår i Sverige sedan vallokalerna öppnade klockan 8 på söndagen. Omni sammanställde att 8 628 119 personer får rösta och att 6 312 vallokaler stänger klockan 20 då rösträkningen börjar. SVT:s vallokalsundersökning och TV4:s valdagsundersökning presenteras vid stängning medan slutlig rösträkning börjar på måndagen. CNN uppgav med hänvisning till källor att USA:s försvarsminister Pete Hegseth försökte tvinga två piloter att medverka i CBS-programmet 60 Minutes. Piloternas F-15-plan sköts ner över Iran i april under USA:s krig med Iran. Uppgifterna gällde hur försvarsledningen hanterade piloterna efter nedskjutningen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 11.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
7: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och Motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är

snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Svensk pekas ut i nätverk som riktar sig mot barn. Nattligt larm i Malmö slutade med misstanke om mordförsök. Och köer och rekordröster sätter press på valdagens organisation. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos Citymöbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till Citymöbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. Citymöbler, ta ditt sittande på

9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 13 september med Molle Sund. Sadistnätverk på sociala medier rekryterar barn och pressar unga att begå våld, självskada och andra brott. Danska Berlingske pekar i en granskning ut en svensk som en av ledarna i 764-nätverket. Enligt granskningen har sådana nätverk anstiftat 138 brott internationellt det senaste året. Bland annat mord, skolskjutningar och sexuella övergrepp. Vallokalerna i riksdagsvalet håller öppet till klockan 20 och väljarna uppmanas att vara ute i god tid. Valmyndigheten varnar för långa köer medan Expressen beskriver förseningar för förtidsröster i Storstockholm. Över 3,6 miljoner personer har förtidsröstat och enligt SVT Nyheter kan utlandsrösterna bli rekordmånga. En kvinna i 30-årsåldern sköts i huvudet i en lägenhet i Sofielund i Malmö under natten. Polisen uppgav för Sydsvenskan att en jämnårig man greps kort efter larmet och misstänks för mordförsök. Kvinnan har kunnat höras av polis, men hennes skadeläge är oklart. The Telegraph och The Guardian beskriver bakgrunden hos flera nyvalda politiker för ytterhögerpartiet Alternativ för Tyskland i Sachsen-Anhalt. Partiet får 20 nya ledamöter efter delstatsvalet. Bland uppgifterna finns en tidigare Stasi-officer och två ledamöter som utreds för samröre med ett förbjudet nynazistiskt nätverk. Truls Möregård är klar för final i bordtennisturneringen WTT Champions i Hongkong. Omni rapporterar att den 24-årige svensken besegrade fjärdesidade Tomokazu Harimoto i en match som gick till 7 set. Finalplatsen ger Truls Möregård chansen att ta en tung internationell titel. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 12 tillsammans med Myra Simpson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Rotan, vad är det?
2: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Åh nej!
4: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
6: Yamaha, revs your heart.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se

0: Fattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklam.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Skoldådet i Fagersta följdes av nya anmälningar till Arbetsmiljöverket.
1: Kreml stängde dörren för ett möte under G20 i Miami.
0: Och Nordeas chefekonom varnade för ett svårt ekonomiskt arv.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
1: Nine to Five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän den 13 september med Myra Simson.
1: Och Molle Sund.
0: Det svenska riksdagsvalet uppmärksammas i flera internationella medier inför valdagen. Omni sammanfattar längre reportage om vad som står på spel i Sverige och vilka politiska följder de kommande 4 åren kan få. Flera texter lyfter att Sverige ofta ses som ett land där utvecklingen ligger före andra länder.
1: Socialdemokraternas före detta partiledare Håkan Juholt kritiserade partiledarnas humoristiska innehåll i sociala medier under valrörelsen. I SVT:s Skavlan och Sverige sa han att politikerna borde lägga mer kraft på att föra ut sin politik än på att locka fram skratt. Opinionsbildaren Chang Frick invände att Juholt själv använde humor som politiker.
0: Arbetsmiljöverket ska utreda skolattacken på Brinellskolan i Fagersta på samma sätt som myndigheten utredde massskjutningen i Örebro förra året. Ekot rapporterar att 8 anmälningar hittills har kommit in, bland annat från polisen och Fagersta kommun. En 17-årig flicka mördades och 3 pojkar skadades vid dådet.
1: Statsvetaren Marie Demker bedömde lördagskvällens duell mellan statsministerkandidaterna Ulf Kristersson och Magdalena Andersson som jämnare än duellen för 4 år sedan. I Dagens Nyheter sa hon att båda partiledarna gjorde en stark insats och att debatten inte bjöd på några större överraskningar.
0: Moskva avvisade ett potentiellt möte mellan Rysslands president Vladimir Putin och Ukrainas president Volodymyr Zelensky under G20-toppmötet i Miami i december. Kreml uppgav för AFP att ett sånt möte var omöjligt och hänvisade därmed till den planerade G20-samlingen i USA.
1: Partiernas ekonomiska löften under valrörelsen har varit allt för kortsiktiga enligt Nordeas chefekonom Annika Winst. I Dagens Nyheter sa hon att stora utmaningar väntar nästa finansminister och beskrev det ekonomiska läget som sluttande inför nästa mandatperiod.
0: OpenAI:s verkställande direktör och medgrundare Sam Altman sa i en intervju med Fortune på lördagen att bolaget inte bör börsnoteras under 2026. Han hänvisade till säkerhetsrisker kring den snabba AI-utvecklingen. Samma dag varnade Anthropics verkställande direktör Dario Amodei för att utvecklingen av artificiell intelligens behövde bromsas. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson.
1: Och Molle Sund. Detta var min sista nyhetssändning för idag. Tack för mig och god middag.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning 13:00.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Hej! Lisrätt på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info
1: Vitality Club. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like
2: 80 than 18. When I'm cleaning windows. Åh nej!
3: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 12 00. Go-kart, nöjet för alla.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Saknade valsedlar skapade nya problem i vallokalerna. Flera väljarröster visar hur valfrågorna landade i vardagen. Och en ny satellit ska se det som växterna själva sänder ut. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på

0: välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Fridhemsdag.
1: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
2: Nine to five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9-5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
4: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.

här är nyheterna från Radio Bohuslän den 13 september med Myra Simson. Inför riksdagsvalet berättade väljaren Ajan i Hjällbo i nordöstra Göteborg att många i området hade påverkats av politiska förslag om slöjförbud och tonårsutvisningar. TT tog del av hennes bild av ett starkt rösttryck. DN och Mariestadstidningen lyfte också väljare som betonade sjukvårdutbildning och medborgarskapets ansvar. Valmyndigheten har på valdagen fått in 200 incidenter om saknade valsedlar i vallokaler runt om i Sverige. Expressen rapporterar att fler anmälningar väntas, medan Aftonbladet återgav valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist som sa att valsedlar kan ha stulits, flyttats eller varit svåra att hitta. I Nacka skickades väljare till fel adress. Barn upp till 12 år får på valdagen rösta i ett gosedjursval på Stadsbiblioteket i Göteborg. Kulturnytt rapporterar att kandidaterna Betty Björn, dinosaurien Dino, Dolly Drake, hårfagre häst och Omar Orm lovar bland annat mysgaming och musik. Det vinnande gosedjurets vallöfte ska genomföras senare i höst. TT skriver att Europeiska rymdorganisationen ESA inom kort ska skicka upp satelliten Flex. Satellitens sensor är så känslig att den kan uppfatta fluorescens, det svaga sken som bildas vid växters fotosyntes. Uppgiften gör att instrumentet beskrivs som avancerat och ovanligt känsligt i klimatövervakningen. The Sun skriver att den tidigare engelska landslagsanfallaren Wayne Rooney pekas ut för att ha rökt och druckit öl under en landslagssamling. Påståendet kommer från den tidigare Newcastle- och Liverpool-anfallaren Andy Carrolls nya bok. Där uppges han beskriva hur händelserna kunde gå till på träningsläger. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 14.00.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Rotan, vad är det?
2: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power!
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart är nyheterna från Radio Bohuslän. Saknade valsedlar skapade nya problem i vallokalerna. Flera väljarröster visar hur valfrågorna landade i vardagen. Och en ny satellit ska se det som växterna själva sänder ut. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: 9to5 second hand och loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5 eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand och loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9to5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bo.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslänna den 13 september med Myra Simson. Inför riksdagsvalet berättade väljaren Ajan i Hjällbo i nordöstra Göteborg att många i området hade påverkats av politiska förslag om slöjförbud och tonårsutvisningar. TT tog del av hennes bild av ett starkt rösttryck. DN och Mariestadstidningen lyfte också väljare som betonade sjukvårdutbildning och medborgarskapets ansvar. Valmyndigheterna på valdagen fått in 200 incidenter om saknade valsedlar i vallokaler runt om i Sverige. Expressen rapporterar att fler anmälningar väntas, medan Aftonbladet återgav valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist som sa att valsedlar kan ha stulits, flyttats eller varit svåra att hitta. I Nacka skickades väljare till fel adress. Barn upp till 12 år får på valdagen rösta i ett gosedjursval på Stadsbiblioteket i Göteborg. Kulturnytt rapporterar att kandidaterna Betty Björn, dinosaurien, Dino Dolly Drake, hårfagre häst och Omar Orm lovar bland annat mysgaming och musik. Det vinnande gosedjurets vallöfte ska genomföras senare i höst. TT skriver att Europeiska rymdorganisationen ESA inom kort ska skicka upp satelliten Flex. Satellitens sensor är så känslig att den kan uppfatta fluorescens, det svaga sken som bildas vid växters fotosyntes. Uppgiften gör att instrumentet beskrivs som avancerat och ovanligt känsligt i klimatövervakningen. The Sun skriver att den tidigare engelska landslagsanfallaren Wayne Rooney pekas ut för att ha rökt och druckit öl under en landslagssamling. Påståendet kommer från den tidigare Newcastle och Liverpool-anfallaren Andy Carrolls nya bok. Där uppges han beskriva hur händelserna kunde gå till på ett träningsläger. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 15.00.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
0: Vitality Club. Vitality Club.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Hej! Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: snart i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Saknade valsedlar skapade nya problem i vallokalerna.
2: Flera väljarröster visar hur valfrågorna landade i vardagen.
3: Och en ny satellit ska se det som växterna själva sänder ut.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9 to 5, second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
4: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
3: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
5: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
6: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
7: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

här är nyheterna från Radio Bohuslän den 11 september med Myra Simson. Inför valet kartlägger Totalförsvarets forskningsinstitut hundratusentals inlägg i sociala medier för att upptäcka desinformation och dold påverkan. TV4-nyheterna rapporterar att forskarna använder ett egenutvecklat AI-verktyg som bland annat letar efter falska konton och koordinerade budskap. En 20-årig socialdemokratisk valarbetare från Lund misshandlades under dörrknackning i Bromölla på torsdagen. P4 Kristianstad uppgav att mannen enligt polisen utsattes för upprepade slag mot huvudet och fördes till sjukhus med ambulans. En person greps efter händelsen. Milisgruppen Houthi-rebellerna i Jemen har tagit kontroll över ön Mayun utanför landets sydvästra kust. AFP rapporterar att ön ligger i sundet Bab el-Mandeb som har blivit en viktig farled i regionen sedan stoppet i iranska Hormuzsundet. Danske Bank höjer sina bundna bolåneräntor efter att marknadsräntorna stigit. Banken meddelar att listräntorna på lån med 1 och 2 års bindning höjs med 0,10 procentenheter, medan längre lån höjs med 0,25 procentenheter. Beskedet påverkar nya lån och omförhandlingar. Stockholmsbörsen handlade svängigt på fredagen och vid 11.45-tiden hade OMXS30 stigit 0,2 procent och OMXSPI 0,1 procent. I börsuppdateringar från TT Bloomberg och Dagens Industri framgick att oljeprisinflationsoro och amerikanska räntesignaler präglade handeln. Forskningsbolaget Alcinova rasade 47% efter besked om ny emission. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 16 med Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
8: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Saknade valsedlar skapar nya problem i vallokalerna. Flera väljarröster visar hur valfrågorna landade i vardagen. Och en ny satellit ska se det som växterna själva sänder ut. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.

nyheterna från Radio Bohuslän den 13 september med Ture Borg. Inför riksdagsvalet berättade väljaren Ajan i Hjällbo i nordöstra Göteborg att många i området hade påverkats av politiska förslag om slöjförbud och tonårsutvisningar. TT tog del av hennes bild av ett starkt rösttryck. DN och Mariestadstidningen lyfte också väljare som betonade sjukvård, utbildning och medborgarskapets ansvar. Valmyndigheten har på valdagen fått in 200 incidenter om saknade valsedlar i vallokaler runt om i Sverige. Expressen rapporterar att fler anmälningar väntas medan Aftonbladet återgav valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist som sa att valsedlar kan ha stulits, flyttats eller varit svåra att hitta. I Nacka skickades väljare till fel adress. Barn upp till 12 år får på valdagen rösta i ett gosedjursval på Stadsbiblioteket i Göteborg. Kulturnytt rapporterar att kandidaterna Betty Björn, dinosaurien, Dino Dolly Drake, hårfager häst och Omar Orm lovar bland annat mysgaming och musik. Det vinnande gosedjurets vallöfte ska genomföras senare i höst. TT skriver att Europeiska rymdorganisationen ESA inom kort ska skicka upp satelliten Flex. Satellitens sensor är så känslig att den kan uppfatta fluorescens, det svaga sken som bildas vid växters fotosyntes. Uppgiften gör att instrumentet beskrivs som avancerat och ovanligt känsligt i klimatövervakningen. The Sun skriver att den tidigare engelska landslagsanfallaren Wayne Rooney pekas ut för att ha rökt och druckit öl under en landslagssamling. Påståendet kommer från den tidigare Newcastle- och Liverpool-anfallaren Andy Carrolls nya bok. Där uppges han beskriva hur händelserna kunde gå till på ett träningsläger. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Ture Borg. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 17 tillsammans med Myra Simpson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Hej! Lisette på Varekyls djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekyls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
6: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
2: Vitality Club. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Skoldådet i Fagersta följdes av 9 anmälningar till Arbetsmiljöverket.
1: Kreml stängde dörren för ett möte under G20 i Miami.
0: Och Nordeas chefekonom varnade för ett svårt ekonomiskt arv.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 13 september med Myra Simson.
1: Och Ture Borg.
0: Det svenska riksdagsvalet uppmärksammas i flera internationella medier inför valdagen. Omni sammanfattar längre reportage om vad som står på spel i Sverige och vilka politiska följder de kommande 4 åren kan få. Flera texter lyfter att Sverige ofta ses som ett land där utvecklingen ligger före andra länder.
1: Socialdemokraternas före detta partiledare Håkan Juholt kritiserade partiledarnas humoristiska innehåll i sociala medier under valrörelsen. I SVT:s Skavlan och Sverige sa han att politikerna borde lägga mer kraft på att föra ut sin politik än på att locka fram skratt. Opinionsbildaren Chang Frick invände att Juholt själv använde humor som politiker.
0: Arbetsmiljöverket ska utreda skolattacken på Brinellskolan i Fagersta på samma sätt som myndigheten utredde massskjutningen i Örebro förra året. Ekot rapporterar att 8 anmälningar hittills har kommit in, bland annat från polisen och Fagersta kommun. En 17-årig flicka mördades och 3 pojkar skadades vid dådet.
1: Statsvetaren Marie Demker bedömde lördagskvällens duell mellan statsministerkandidaterna Ulf Kristersson och Magdalena Andersson som jämnare än duellen för 4 år sedan. I Dagens Nyheter sa hon att båda partiledarna gjorde en stark insats och att debatten inte bjöd på några större överraskningar.
0: Moskva avvisade ett potentiellt möte mellan Rysslands president Vladimir Putin och Ukrainas president Volodymyr Zelensky under G20-toppmötet i Miami i december. Kreml uppgav för AFP att ett sådant möte var omöjligt och hänvisade därmed till den planerade G20-samlingen i USA.
1: Partiernas ekonomiska löften under valrörelsen har varit alltför kortsiktiga enligt Nordeas chefekonom Annika Winst. I Dagens Nyheter sa hon att stora utmaningar väntar nästa finansminister och beskrev det ekonomiska läget som sluttande inför nästa mandatperiod.
0: OpenAI:s verkställande direktör och medgrundare Sam Altman sa i en intervju med Fortune på lördagen att bolaget inte bör börsnoteras under 2026. Han hänvisade till säkerhetsrisker kring den snabba AI-utvecklingen. Samma dag varnade Anthropics verkställande direktör, Dario Amodei, för att utvecklingen av artificiell intelligens behövde bromsas. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson.
1: Och Ture Borg. Detta var våra sista nyhetssändningar för idag. Tack för oss och god kväll. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 18 med Bo och

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Vi är till-

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Saknade valsedlar skapade nya problem i vallokalerna. Flera väljarröster visar hur valfrågorna landade i vardagen. Och en ny satellit ska se det som växterna själva sänder ut. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
1: Nine to Five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

Nyheterna från Radio Bohuslänen den 13 september med Bo Klova. Inför riksdagsvalet berättade väljaren Ajan i Hjällbo i nordöstra Göteborg att många i området hade påverkats av politiska förslag om slöjförbud och tonårsutvisningar. TT tog del av hennes bild av ett starkt rösttryck. DN och Mariestadstidningen lyfte också väljare som betonade sjukvård, utbildning och medborgarskapets ansvar. Valmyndigheten har på valdagen fått in 200 incidenter om saknade valsedlar i vallokaler runt om i Sverige. Expressen rapporterar att fler anmälningar väntas, medan Aftonbladet återgav Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist, som sa att valsedlar kan ha stulits, flyttats eller varit svåra att hitta. I Nacka skickades väljare till fel adress. Barn upp till 12 år får på valdagen rösta i ett gosedjursval på Stadsbiblioteket i Göteborg. Kulturnytt rapporterar att kandidaterna Betty Björn Dinosaurien, Dino, Dolly Drake Hårfagre Häst och Omar Orm lovar bland annat mysgaming och musik. Det vinnande gosedjurets vallöfte ska genomföras senare i höst. TT skriver att Europeiska rymdorganisationen ESA inom kort ska skicka upp satelliten Flex. Satellitens sensor är så känslig att den kan uppfatta fluorescens, det svaga sken som bildas vid växters fotosyntes. Uppgiften gör att instrumentet beskrivs som avancerat och ovanligt känsligt i klimatövervakningen. The Sun skriver att den tidigare engelske landslagsanfallaren Wayne Rooney pekas ut för att ha rökt och druckit öl under en landslagssamling. Påståendet kommer från den tidigare Newcastle- och Liverpool-anfallaren Andy Carrolls nya bok. Där uppges han beskriva hur händelserna kunde gå till på ett träningsläger. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 19.00.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: ut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
1: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. Och platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
5: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
6: Vitality Club. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: Fattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Örebropartiet pekade ut vallokaler och möttes av krav på ursäkt. En tillfällig Hormusrutt kan presenteras redan på måndag. Och SVT:s vallokalsundersökning väntar efter stängning med gammal miss i minnet. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner.

0: stan.
1: Pucken släpps, kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 6.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: är nyheterna från Radio Bohuslän den 13 september med Bo Klova. Örebropartiet anklagade 5 vallokaler i Örebro län för valfusk och hävdade att partiets valsedlar inte lades ut eller förhalades. Dagens Nyheter skriver att Åsa Enqvist Lenander, ordförande i en utpekad vallokal, avvisade uppgifterna och ville ha en ursäkt från partiledaren Marcus Allard. Valmyndigheten har fått 4000 incidentrapporter, främst om valsedlar. Enligt Expressen portades den tidigare socialdemokraten Jan Emanuel från tidningen Flamman och tankesmedjan Katalys socialistiska valvaka under söndagskvällen. Katalys chef Daniel Suonen skrev att Jan Emanuel hade motarbetat det Katalys står för och agiterat hos Sverigedemokraterna mot Socialdemokraterna och de rödgröna. SVT presenterar sin stora vallokalsundersökning kort efter att vallokalerna stänger klockan 20 och underlaget bygger på drygt 10 000 enkätsvar. Dagens Industri har talat med valexperten Henrik Ekengren Oskarsson som säger att undersökningen normalt ger en god indikation. År 2022 blev medelfelet 0,44 procentenheter per parti, men blockutfallet blev fel. Iran ska på måndag offentliggöra ett avtal med Oman om en tillfällig handelsrutt genom Hormuzsundet och presentera det för andra gulfstater. En källa uppgav för Bloomberg att förhandlingar om bland annat fartygsavgifter fortsätter. Iran har tidigare antytt att sundet inte öppnas helt och att Teheran behåller kontrollen över passagerna. Lag Europa vann årets Solheim Cup efter söndagens avgörande singelmatcher mot lag USA. TT uppger att ställningen var 8-8 inför avgörandet efter att USA hade hämtat in underläge. Slutresultatet blev 15-13 till Europas fördel och svenska Anna Nordqvist gjorde sin första turnering som kapten för Europa. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 20.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi har funnits i 27 år.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
4: Yamaha, revs your heart.
5: Rotan, vad är det?
6: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
7: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklam.

snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Regeringsfrågan hårdnade redan innan rösterna hade räknats. Sverigedemokraterna gick in i valkvällen med nervositet och ministerhopp. Och Kristersson kom till valvakan med jämnt läge och tal om medvind. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: 9 to 5 second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5 eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: nyheterna från Radio Bohuslän den 13 september med Bo Klova.
1: Statsminister Ulf Kristersson anlände på söndagskvällen till Moderaternas valvaka på Clarion Sign i centrala Stockholm, rapporterade Omni. Han sa att han inte ville gissa valresultatet, men att läget var jämnt och att Moderaterna tyckte sig ha haft medvind under flera veckor. Sverigedemokraterna höll valvaka på Strawberry Hotel i Solna, där nervositeten steg inför valresultatet. Richard Jomshoff sa till SVT Nyheter att partiet hoppades på ministerposter i en ny tiderregering, men att Sverigedemokraterna också kunde backa för första gången. SVT Nyheter rapporterade att Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar anlände till partiets valvaka i Stockholm och upprepade kravet på ministerposter om partiets mandat avgjorde regeringsbildningen. Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist avvisade kravet och ville istället se en mittenregering med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Den tidigare statsministern Stefan Löfven var på plats vid Socialdemokraternas valvaka på söndagskvällen. Till SVT Nyheter sa han att han trodde på seger för Socialdemokraterna och att partiledaren Magdalena Andersson klarade regeringsbildningen samtidigt som han la ansvar på flera partier utom Sverigedemokraterna. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch anlände till partiets valvaka på Fotografiska i Stockholm. Hon sa till TV4-nyheterna att hon hoppades att Kristdemokraterna skulle gå framåt och att Tidö-samarbetet skulle få förnyat förtroende. Hon sa också att partiet känt medvind i slutet av valrörelsen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 21.00.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Vitality.
3: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Vitality Club. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
5: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
6: Stenungsund, Körn och Borust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.
7: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
8: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Hej, Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning.

Fattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Kristersson uppgavs ha en plan även vid rödgrön majoritet. Väljarundersökningen gav flera mindre partier ett tidigt lyft på valkvällen. Och Sverigedemokraterna såg ut att tappa sin position som näst störst. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
2: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
3: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
4: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitta dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: To five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

från Radio Bohuslän den 13 september med Bo Klova. Det blev jubel på Vänsterpartiets och Miljöpartiets valvakor efter de första siffrorna på valkvällen. I SVT:s vallokalsundersökning Valu fick Vänsterpartiet 8,0%, Miljöpartiet 7,4% och Centerpartiet 7,5%. Alla tre partierna gick framåt jämfört med riksdagsvalet 2022. Statsminister Ulf Kristersson tänker enligt uppgifter inte erkänna sig besegrad, även om det rödgröna blocket får egen majoritet. Aftonbladet och Svenska Dagbladet uppgav att Moderaternas plan är att söka stöd utanför Tidusamarbetet inför en statsministeromröstning i riksdagen i slutet av september. Sverigedemokraterna ser ut att backa för första gången i ett riksdagsval. I SVT:s vallokalsundersökning Valu fick partiet 17,2% av rösterna och ser därmed också ut att förlora positionen som näst största parti. I valet 22 fick Sverigedemokraterna 20,5%. Liberalerna jublade på sin valvaka i Stockholm efter att vallokalerna stängde. SVT:s vallokalsundersökning Valu visade att partiet fick 5,4% av stödet och därmed såg ut att klara riksdagsspärren. Partiledaren Simona Mohamsson hyllades av personer på valvakan. Reuters uppger att USA:s president Donald Trump meddelade att han tänker häva de 15-procentiga tullarna på irländsk whisky. Tullarna ingår i USA:s 15-procentiga tullar på import från Europeiska unionen. Det var på söndagskvällen oklart när tullarna ska avskaffas. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 22 tillsammans med Linn Hall. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Rotan.
1: Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Valnattens första distrikt blev klart när rösträkningen drog igång.
1: En rysk drönarattack träffade tåget där Boris Johnson fanns ombord.
0: Och Zelensky riktade sanktioner mot en tidigare nära medarbetare.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

9 to 5 second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5 eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to 5.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän den 13 september med Linn Hall
1: och Bo Klova.
0: Miljöpartiets tidigare språkrör Gustav Fridolin sa att partiets valursiffror tydde på en majoritet som ville byta politisk riktning. I SVT:s valvaka sa han också att partier som lägger fram en gemensam budget rimligen bör sitta i regeringen. Han överlämnade frågan till riksdagspartierna och sa att han återvänder till lärarjobbet på måndagen.
1: Moderaterna blev näst största parti i SVT:s stora vallokalsundersökning med 18,1%, medan Tidöpartierna låg långt bakom de rödgröna. I SVT:s valvaka sa ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bolin, att läget var mycket illa för Sverige om mätningen stod sig. Han betonade att den slutliga räkningen återstod.
0: De första valdistrikten i riksdagsvalet 2026 räknades färdigt på söndagskvällen. Enligt SVT:s valvaka blev Graninge i Sollefteå kommun först klart. När Omni publicerade uppgifterna hade 52 av 6626 distrikt och omkring 30 000 röster räknats, medan uppsamlingsdistrikten ska räknas den 16 och 17 september.
1: Socialdemokraternas valvaka gick från besvikelse till ökat sorl efter SVT:s vallokalsundersökning. SVT:s reporter beskrev omsvängningen innan partisekreteraren Tobias Baudin sa att mätningen pekade mot en ny regering och Magdalena Andersson som statsminister. Socialdemokraterna fick 28,4% i Valu, en nedgång från valet 22, men fortfarande högst av partierna.
0: Vänsterpartiets och Miljöpartiets valvakor bröt ut i jubel när SVT:s Valu presenterades på söndagskvällen. I SVT:s valvaka framgick att Vänsterpartiet fick 8,0% och Miljöpartiet 7,4%. Tydliga ökningar jämfört med valet 2022. Partiföreträdare betonade samtidigt att inget slutresultat var klart.
1: Reuters rapporterar att Ukrainas president Volodymyr Zelensky införde sanktioner mot sin tidigare presssekreterare Julia Mendel och 9 andra personer. De anklagades för att ha spridit rysk propaganda. Sanktionerna ska gälla i 10 år och omfattar frysta tillgångar samt begränsningar av handel. Julia Mendel kallade åtgärden okonstitutionell.
0: Boris Johnson, tidigare brittisk premiärminister, befann sig på ett passagerartåg som träffades i en rysk drönarattack i Ukraina på söndagen. I ett inlägg på X uppgav Johnson att attacken drabbade ett ukrainskt lokomotiv nära den polska gränsen, och Independent återgav uppgifterna. Tåget var på väg från Kiev till Warszawa och ingen skadades. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall
1: och Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 23.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård. Mm.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänan. Rysaren fortsätter när allt fler valdistrikt räknas i natt. Stämningen vände snabbt på Sverigedemokraternas valvaka efter prognosen. Och valresultatet satte fart på en skarp konflikt mellan KD och V. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän. Visste du att vi har fler radiostationer att välja på? www.radiobohuslan.se

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
1: Nine to Five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 13 september med Bo Klova. Rösträkningen i riksdagsvalet var mycket jämn strax före 23 på söndagskvällen. Enligt Valmyndighetens preliminära räkning som Omni sammanställde hade över 2588 av 6626 valdistrikt räknats klockan 22.15, motsvarande 40%. Länsstyrelsernas slutliga rösträkning börjar på måndag och uppsamlingsdistrikten räknas den 16 och 17 september.
2: Kristdemokraternas EU-parlamentariker Alice Teodorescu-Måwe kritiserade Vänsterpartiets starka resultat i SVT:s vallokalsundersökning och uppmanade Socialdemokraterna och Centerpartiet att inte släppa fram partiet till regeringsställning. Enligt ETC svarade Vänsterpartiets EU-parlamentariker Jonas Sjöstedt med hård kritik mot Teodorescu-Måwes hållning i Israel- och Gazafrågan. Grön ungdomsspråkrör Hanna Lindqvist bedömde att valnatten kunde bli utan slutresultat eftersom röster återstod att räkna. Det sa hon i Miljöpartiets valvaka som SVT följde. På Socialdemokraternas valvaka uttryckte Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund oro. Och på Vänsterpartiets valvaka drog partiledningen sig undan för att diskutera siffrorna. I SVT:s valvakasändning framgick att stämningen på Sverigedemokraternas valvaka svängde efter kanalens nya prognos. Efter tidigare dämpade reaktioner jublade deltagare när prognosen visade dött lopp mellan blocken. De rödgröna fick 49,1% i prognosen och Tidöpartierna 49,3%, medan riksdagsledamoten Tobias Andersson sa att partiet hade goda chanser att vinna. Röstningen fortsatte efter klockan 20 på flera håll i landet under valkvällen. Valmyndighetens pressansvariga Jenny Stad sa till TT vid 21.45 att röstmottagning fortfarande pågick i vissa lokaler. På Åliden i Umeå var kön vid 20-tiden uppemot 2 timmar. Och enligt Aftonbladet höll flera vallokaler i Göteborg öppet efter stängning. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Detta var min sista nyhetssändning för ikväll. Tack för ikväll och god natt. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 00 med Linn Hall.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha, revs your heart.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.

Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Rysaren fortsätter när allt fler valdistrikt räknas i natt. Stämningen vände snabbt på Sverigedemokraternas valvaka efter prognosen. Och valresultatet satte fart på en skarp konflikt mellan KD och V. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Sent räknade röster kan hålla riksdagsvalet öppet till onsdag. Kristersson betonade hur jämnt valet blev när Moderaterna ökade något. Och Åkesson medgav tapp när Sverigedemokraterna backade i ett riksdagsval. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 14 september med Linn Hall. Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna talade sist av partiledarna på Moderaternas valvaka under valnatten. I SVT:s sändning sa han att svenska folket hade sagt sitt och att valet blev jämnt. När nästan 5800 valdistrikt hade räknats fick Moderaterna 19,9%. En uppgång med 0,8 procentenheter. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson talade på partiets valvaka i Solna i Stockholm under valnatten. I SVT:s sändning sa han att läget var mer rafflande än för 4 år sedan och att partiet hade tappat några procentenheter. Med drygt 5500 valdistrikt räknade fick Sverigedemokraterna 17,7 procent och backade för första gången i ett riksdagsval. Valmyndighetens uppgifter visar att 6312 av 6626 valdistrikt räknas på valkvällen, medan 314 uppsamlingsdistrikt börjar räknas 16-17 september. Jenny Stad, pressansvarig vid Valmyndigheten, sade till TT att antalet onsdagsröster troligen ökar. Rösterna består av utlandsröster och sent ankomna förtidsröster och kan avgöra det jämna riksdagsvalet. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar jublade åt valresultatet på partiets valvaka i Stockholm på söndagskvällen. I SVT:s sändning sa hon att Vänsterpartiet hade vuxit mest av alla och gjort sitt bästa valresultat i modern tid. Med drygt 5600 valdistrikt räknade fick partiet 8,1% upp 1,4 procentenheter från 2022. Aftonbladet uppger att SVT intervjuade Messiah Hallberg, programledare för satirprogrammet Svenska Nyheter, när han gästade Liberalernas valvaka. På Instagram skrev Hallberg att Liberalernas presstjänst slängde ut honom. Till Aftonbladet skrev han att besöket gällde ett inslag till programmets valspecial och att partiet hade en mindre liberal inställning till redaktionen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 2.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Sent räknade röster kan hålla riksdagsvalet öppet till onsdag. Kristersson betonade hur jämnt valet blev när Moderaterna ökade något. Och Åkesson medgav tapp när Sverigedemokraterna backade i ett riksdagsval. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 14 september med Linn Hall. Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna talade sist av partiledarna på Moderaternas valvaka under valnatten. I SVTs sändning sade han att svenska folket hade sagt sitt och att valet blev jämnt. När nästan 5800 valdistrikt hade räknats fick Moderaterna 19,9%. En uppgång med 0,8 procentenheter. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson talade på partiets valvaka i Solna i Stockholm under valnatten. I SVTs sändning sade han att läget var mer rafflande än för 4 år sedan och att partiet hade tappat några procentenheter. Med drygt 5500 valdistrikt räknade fick Sverigedemokraterna 17,7% och backade för första gången i ett riksdagsval.
2: Valmyndighetens uppgifter visar att 6312 av 6626 valdistrikt räknas på valkvällen, medan 314 uppsamlingsdistrikt börjar räknas 16-17 september.
1: Jenny Stad, pressansvarig vid Valmyndigheten, sade till TT att antalet onsdagsröster troligen ökar. Rösterna består av utlandsröster och sent ankomna förtidsröster och kan avgöra det jämna riksdagsvalet.
2: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar jublade åt valresultatet på partiets valvaka i Stockholm på söndagskvällen.
1: I SVTs sändning sade hon att Vänsterpartiet hade vuxit mest av alla och gjort sitt bästa valresultat i modern tid. Med drygt 5600 valdistrikt räknade fick partiet 8,1%, upp 1,4 procentenheter från 2022.
2: Aftonbladet uppger att SVT intervjuade Messiah Hallberg, programledare för satirprogrammet Svenska Nyheter, när han gästade Liberalernas valvaka.